Ko pentei meta no ora na kon nara ne me wa kei na ron te mwantai di kei yu wa pui meru ai wa te mene sen kai mui na no ua. Te tai e yu se na menga taurain ka mawa te rain awan menga no ora aratare pona kei mui na.